0: កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែ
1: បទីនេះកម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទីក្រុងកង្កែប

0: សូមគ្រប់ប្រិយមិត្តនិងមេអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីភាសាជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុទ្រតោះទីក្រុងកង្កែបថ្ងៃនេះជាថ្ងៃពុធទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2026ត្រូវនឹងថ្ងៃ12រោចខែពិសាឆ្នាំមមីអត្តស័កពុទ្ធសករាជ2570កម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារសំខាន់ៗមួយចំនួនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្កែបនិងមហាវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញបានចុះត្រីខានលើកិច្ចប្រឹងប្រែងសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រសាធនៈទី12ជាង32,700ប្អូននៅទីក្រុងកង្កែបបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីប្រឡងសាកល្បងបញ្ចប់វិទ្យាល័យឆ្នាំ2026
1: គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្កែបនិងសកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញដំណើរការពិធីចុះហត្ថលេខាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ជើញចូលរួមមានសមាមិត្តដងវង្ថាញ់សមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកអនុលេខាប្រចាំការគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងសមាមិត្តជើងកន្ទួយអនុលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងពីសកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញមានសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតងឿងធីថាញ់ម៉ៃសមាជិកាគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈិមបកនាយិកាសកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញរួមនឹងថ្នាក់ដឹកនាំសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាស្ថានមជ្ឈមណ្ឌលចំណោះខ្លឹមសារចុះហត្ថលេខារួមមានបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សគុណភាពខ្ពស់ក្នុងវិស័យ AI បញ្ញាសិប្បនិម្មិតបន្ទះឈីបពកណ្ដាលចំឡង logistic ស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រពីការសម្របជាមួយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះបដូរថ្មីឆ្នៃប្រឌិតនិងផ្ដល់ប្រឹក្សាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍទីក្រុងទំនើបប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងលោកជឿនកន្ទួយមានប្រសាសន៍ថាជាក់ស្ដែងការអភិវឌ្ឍរបស់ទីក្រុងកង្កែបសព្វថ្ងៃកំពុងដាក់គិញតម្រូវការជ្រើសដំណោះស្រាយសំខាន់ៗឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពីខ្ទង់ព្រមទាំងជំរុញល្បឿនអំឡុងការផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលនិងលើកកម្ពស់គុណភាពប្រភពធនធានមនុស្សសាស្ត្រាចារ្យបណ្ឌិតងឿងធីថាញ់ម៉ៃបញ្ជាក់សកលវិទ្យាល័យជាតិទីក្រុងហូជីមិញសន្យា

0: និងពង្រីកសក្តានុពលរបស់ប្រព័ន្ធសកលវិទ្យាល័យសមាជិកវិទ្យាល័យស្រាវជ្រាវមជ្ឈមណ្ឌលបដូថ្មីឆ្នៃប្រឌិតនិងកងជួរនៃឯកទេសអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីរួមដំណើរជាមួយទីក្រុងកង្ធើក្នុងផ្សព្វផ្សាយភារកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមកចត់ទំនុកចិត្តនិងចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយភាគីទាំងពីរនឹងរួមគ្នាកសាងទម្រង់សហប្រតិបត្តិការប្រសិទ្ធភាពរួមចំណែកនាំទីក្រុងកង្ធើក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍធម្មវន្តទំនើបនិងបៃតងនៃតំបន់វិរៀបទន្លេគូឡុំក្នុងដំណាក់កាលថ្មីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងកង្ធើលោកងឿងវ៉ាងហ្វាយធ្វើការជាមួយអង្គការវិទ្យាសាស្ត្រនិងអ្នកឯកទេសវៀតណាមទូទាំងពិភពលោក AVSE Global ភាគីកង្ធើបានស្នើនៅផ្ដើមគំនិតអភិវឌ្ឍលុបផ្លោះលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបៃតងឧស្សាហកម្មវប្បធម៌កសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់លូគីទីននិងតបជាប់អន្តរជាតិសំស្របជាមួយទូនីតិជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃតំបន់វិរៀបទន្លេគូឡុងចាស់ដែងថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងស្នើ AVSE Global ជំនួយស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរួមកសាងតម្រង់ទីប្រជុំជនកង្ធើយ៉ាងអស្ចារ្យចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ2050ឆ្ពោះដល់ទីប្រជុំជនទំនើបបៃតងនិងស្ថិរភាពចំពោះ Logitis ស្នើសហការកសាងតម្រង់ Logitis ទំនើបអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងផ្លាស់ប្ដូរ Digital ក្នុងអភិបាលខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អភិវឌ្ឍ Logitis បៃតងបន្ថយការបំភាយឧស្ម័នកាបូនក្នុងវិស័យកសិកម្មទីក្រុងស្នើឲ្យមានការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាផលិតកសិកម្មបៃតងការបំភាយឧស្ម័នទាបអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងបច្ចេកវិទ្យា Digital ចូលក្នុងផលិតអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវិលជុំនឹងតាក់ទាញវិនិយោគលើតំបន់កសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ដំណាក់កាល 2026-2030 សុខាភិបាលអប់រំនិងវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យាទីក្រុងស្នើ AVSE Global ឧបត្ថម្ភតាក់ទាញវិនិយោគលើសុខាភិបាលបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់តបភ្ជាប់ជាមួយសកលវិទ្យាល័យវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវមន្ទីរពេទ្យឈានមុខនៅប្រទេសបារាំងនិងអឺរ៉ុបដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលប្រភពធនធានមនុស្សគុណភាពខ្ពស់តែបច្ចេកវិទ្យាជំរុញការផ្លាស់ប្ដូរ Digital បញ្ញាសិប្បនិម្មិត Fintech និងសេដ្ឋកិច្ចបៃតង
1: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកង្ខើកំពុងឈានចូលដំណាក់កាលផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយចាកចេញពីកម្រិតនៃមណ្ឌលកសិកម្មធម្មតា1ដើម្បីក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងសេវាឡូជីស្ទីកស្នូលនៃតំបន់វិរៀបទន្លេគូឡុងមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលបណ្ដាអាជីវកម្មនាំមុខបានវិនិយោគចូលកង្ធើជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលខ្លីចាប់ពីក្រុមហ៊ុន Sumitomo របស់ជប៉ុនរហូតដល់ក្រុមហ៊ុនធំៗក្នុងប្រទេសដូចជា Swing Thuing, Ha Thanh Group ឬ Hong Nhung តែងតែជ្រើសកង្ធើធ្វើជាគោលដៅវិនិយោគក្នុងដំណាក់កាល 2025-2026 ពិសេសគឺនៅដើមឆ្នាំ2026ភាពជោគជ័យរបស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនហាថាញ់នៅតំបន់ឧស្សាហកម្មចង្ដេបានបង្ហាញសក្តិពីភាពតាក់ទាញជាក់ស្ដែងនៃបរិស្ថានវិនិយោគនៅទីនេះមិនត្រឹមតែបញ្ឈប់នៅគម្រោងការរោងចក្រអត្រង់ត្រីធំបំផុតក្នុងទីក្រុងដោយទុនវិនិយោគសរុបជាង2,000,000,000ដុល្លារអាជីវកម្មនេះកំពុងបង្កើនល្បឿនពង្រីកដំណាក់កាលទី2និងមតិបំរុងបញ្ចូលទុនបន្ថែម1,000,000,000ដុល្លារទៀតក្នុងឆ្នាំ2026ដើម្បីសាងសង់រោងចក្របេតុងដុតទំនើបលើផ្ទៃដី10ហិកតាលោកងឿងដឹកខាប្រធានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនហាថាញ់គ្រប់ឲ្យដឹង
2: បន្តពីរួមបញ្ចូលផ្ទៃដីបានពង្រីកកាន់តែធំផ្ទៃដីឆ្នេរសមុទ្រវែងកង្ធើត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងគឺសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រសេដ្ឋកិច្ចសេវាទីប្រជុំជននិងកានឡើងថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងកង្ធើមានភាពបើកចំហស្មោះត្រង់រួមដំណើរនិងអភិវឌ្ឍ
1: ភាពតេទៀងនៃមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់មួយមិនត្រឹមតែបញ្ឈប់នៅរោងចក្រផលិតតាច់ដលែកប៉ុណ្ណោះទេពិសេសគឺការលេចឡើងនៃពហុផ្នែកពីសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនស៊ុងធៀងដោយទុនវិនិយោគសរុបកពស់បំផុតឡើងដល់390,000,000,000ដុល្លារជាង15,000,000,000ដុល្លារតួលេខមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងការវិនិយោគនៅតំបន់វិរៀបទន្លេគូឡុងក្រុមហ៊ុនស៊ុងធៀងមិនត្រឹមតែមានមហិច្ឆតាទុនត្រៀមសមុទ្រនៅតំបន់ត្រឹងដេប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងចង់កំណត់និយមន័យថ្មីនៃសេដ្ឋកិច្ចតំបន់ដោយខ្សែសង្វាក់តម្លៃបិទជិតកំពុងផែទឹកជ្រៅមានផលកម្លាំង100,000,000តោនក្នុងមួយឆ្នាំអាចទទួលនាវាខ្នាតយក250

0: 1,000 តោនរួមនឹងតំបន់ឧស្សាហកម្មដែកថែប16លានតោននិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពល3តោន10,000មេហ្គាវ៉ាត់ដោយយកអគ្គិសនីខ្យល់ក្រៅឆ្នេរសមុទ្រធ្វើជាកម្លាំងចលករសម្រាប់ផលិតស្ថិរភាពលោកងឿងវ៉ាងធៀងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអភិបាលសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនស៊ុងធៀងឲ្យដឹង
1: ខ្ញុំដូចលេខកន្ធើឡាពីពង
2: យើងខ្ញុំកំណត់កន្ធើគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលនៃតំបន់ដើម្បីតបភ្ជាប់ជាមួយនឹងខេត្តកាម៉ៅនិងទីក្រុងហូជីមិញនេះពេលខាងមុខខ្សែផ្លូវលបឿនលឿនបានសាងសង់រួចរាល់គឺការធ្វើដំណើរពីកន្ធើទៅកាន់ទីក្រុងហូជីមិញមានចម្ងាយត្រឹមតែជាង200គីឡូម៉ែត្រប៉ុណ្ណោះចាប់ដើមជាបេះដូងនៃតំបន់ឧស្សាហកម្មនេះគឺកំប៉ុងផែទឹកជ្រៅប្រសិនបើកំប៉ុងផែនេះបានដំណើរការដោយរលូនគឺត្រូវតែមានទំនិញមកទេបំរងតំបន់ឧស្សាហកម្មដែកថែបនៅទីនេះនឹងមានបរិមាណផលប្រហែល16លានតោន
0: លោកអាគីតូស៊ីរ៉ាស៊ីតំណាងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនស៊ូមីតូម៉ូឲ្យដឹង
3: As everybody knows that
2: កង្ធើជាទីក្រុងមួយស្ថិតនៅមជ្ឈមណ្ឌលតំបន់វិរៈទន្លេកូឡុងប្រហែលនេះទីក្រុងមានអនុភាពជាច្រើនពីវិស័យសេដ្ឋកិច្ចសង្គមទន្ទឹមជាមួយនោះទីក្រុងក៏ជាកន្លែងប្រមូលផ្ដុំប្រជាជនរស់នៅច្រើនបំផុតក្នុងតំបន់ផងដែរប្រហែលនេះទាក់ទាញបានការយកចិត្តទុកដាក់របស់អ្នកវិនិយោគជាច្រើនមកពីប្រទេសជប៉ុន
0: កំណត់ភាពជោគជ័យរបស់អាជីវកម្មជាភាពជោគជ័យរបស់ទីក្រុងកង្ធើបានអនុវត្តបដិវត្តពីផ្នែកគំនិតអភិបាលមិនត្រឹមតែជាការបន្ថយនីតិវិធីរដ្ឋបាលប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កឡើងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះវិនិយោគសមភាពស្មោះត្រង់ផលផងលោកលេវ៉ាងតុងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈុំបកលេខាគណៈកម្មាធិការបកទីក្រុងកង្ធើមានប្រសាសន
4: ៍កើហូតដូវទឺ
2: ឱកាសតេកទៀងវិនិយោគនឹងការសង្ឃឹមវិនិយោគជាច្រើនបានបាក់រត់រដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុនស៊ុងធៀងបានមកត្រួតពិនិត្យវិតម្លៃតំបន
0: ់មានអរបៀងសេដ្ឋកិច្ចចលករ2គឺអបណ្ដោយតាមដងផ្លូវភៀកខាងត្បូងទន្លេនិងអតតឹងចៅដប់កង្ធើសកត្រាំងពេលដងផ្លូវលបឿនលឿនសំខាន់បានសម្រេចគម្លាតភូមិសាស្ត្រត្រូវលុបបំបាត់ហើយជាពេលលំហទុននិងទំនិញចរាចរណ៍មិនបញ្ឈប់ការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋអំណាចបូករួមនឹងទ្រង់ទ្រាយនៃគម្រោងការរាប់ពាន់លានដុល្លារកាន់តែបញ្ជាក់ច្បាស់របស់កង្ធើគឺជាកម្លាំងចលករកំណើនថ្មីមិនដល់លូគីស្ទីកទំនើបរបស់ទាំងតំបន់និងអន្តរជាតិក្នុងកម្មវិធីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិកឡាវគណៈប្រតិភូបេសកកម្មថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងកង្ធើអាស្រ័យលោកលីរដ្ឋាសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការបកភៈអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនទីក្រុងធ្វើជាប្រធានគណៈប្រតិភូមានសម័យជួបសម្ដែងការគួសមនិងធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តចម្ប៉ាសាក់សម័យធ្វើការសម្ដៅផ្ដោះផ្ដោវាតម្លៃលទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភូមិភាគទាំងពីរនៅពេលកន្លងប្រតិបត្តិការដែលកំសាន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះមកទៅមកអញ្ចឹងចិត្តនៅតែមានអ្នកស្រីថាជំនុំអគ្គកុងស៊ុលវៀតណាមប្រចាំនៅក្រុងរ៉ាន់ស៊ីផងដែរនៅសម័យធ្វើការលោកលីរដ្ឋាភិបាលអំណរគុណចំពោះការទទួលបានមេសិនស្រាប់តែទៀតយ៉ាងមានកម្លាំងនិងដែលបានផ្ដល់បានរសជាតិត្រង់នេះមន្តភាពដែលបានដឹកនាំហេតុចម្បាស់សម្រាប់គណៈប្រតិភូនៃសកកម្មការនេះត្រឹមត្រូវតាមបរិបទនៃសិភាពអភិវឌ្ឍន៍របស់ទីក្រុងបន្តទៅរួមបញ្ចូលជាមួយខេត្តសត្វសង្ឃនិងខេត្តថៅយ៉ាងលោកលីរដ្ឋាភិបាលការតាមរៀបលំហអភិវឌ្ឍន៍បានបន្តដល់ខាងនេះដើម្បីកង្កឹងពង្រីកល្អជាងយូនីទីជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្លាំងចលករនៃតំបន់ការិយាល័យទំនើបគូឡំឡំពីខេត្តខេត្តបាសាក់លោកសំបងគូអង្គអង្គសានអនុក្រឹត្យគណៈកម្មាធិការខេត្តវិតមានខ្ពស់ចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចនិងធ្វើការរបស់គណៈកម្មាធិការទីក្រុងកន្ធើភាគីទាំងពីរបានប្រកាសបន្តអបអរសំរងសំរងពង្រីកនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងយងអគ្គកុងស៊ុលវៀតណាមប្រចាំនៅក្រុងប៉ាសេផងដែរនៅសម័យធ្វើការលោកលីរដ្ឋាថ្លែងអំណរគុណចំពោះការទទួលបដិសន្ធរកិច្ចយ៉ាងកក់ក្ដៅនិងពោពេញដោយមនោសញ្ចេតនាមិត្តភាពដែលថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តចម្ប៉ាសាក់សម្រាប់គណៈប្រតិភូបេសកកម្មទីក្រុងកង្ធើផ្ដល់ព័ត៌មានពីសភាពការអភិវឌ្ឍរបស់ទីក្រុងបន្តពីរួមបញ្ចូលជាមួយខេត្តសត្រាំងនិងខេត្តថៅយ៉ាងលោកមានប្រសាសន៍ថាការពង្រីកលំហអភិវឌ្ឍបានបង្កលក្ខណៈដើម្បីកង្ធើពង្រីកល្អជាងទូនីតិជាមជ្ឈមណ្ឌលកម្លាំងចលករនៃតំបន់វិរៈទន្លេ

ីដីគៀង45,000មេត្រការ៉េដោយមន្ទីរសំណង់ទីក្រុងកង្ធើធ្វើជាអ្នកវិនិយោគផ្សព្វផ្សាយចាប់ពីឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2026សំណង់បានសង្ឃឹមនឹងបង្កើតខ្លះទៅជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រជុំជីវភាពវប្បធម៌កីឡានិងកំសាន្តសហគមន៍ខ្នាតធំនៅតំបន់មជ្ឈមណ្ឌលទីប្រជុំជនថ្លែងមតិចង្អុលការនៅការត្រួតពិនិត្យអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងអ្នកស្រីងឿងធីងុកឌីបស្នើអ្នកវិនិយោគពន្លឿនបង្ហើយសំណង់សំខាន់ចំនួន2ក្នុងខែមិថុនាព្រមជាមួយនោះចង្អុលការសង្កាត់នីងគីវនិងមជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍ពេលាដីតំបន់ទី1ឲ្យពិនិត្យឡើងវិញករណីដែលគ្រប់លក្ខណៈសម្រាប់ការបង្ខំអនុវត្តពន្លឿនសំណង់និងបញ្ចប់ការប្រកល់ផ្ទៃរៀបក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំនេះអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងក៏សំណូមពរអង្គភាពម្ចាស់ការសហការជាមួយតុលាការដើម្បីដោះស្រាយហេតុការណ៍នៅសេសល់ព្រមជាមួយនោះប្រកលភារកិច្ចឲ្យមន្ទីរវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរកសាងផែនការទទួលគ្រប់គ្រងនិងប្រើប្រាស់មានប្រសិទ្ធភាពបន្តពីសាងសង់រួចស្រេចដើម្បីធានាការប្រើប្រាស់ត្រូវតាមមុខងារនិងពង្រីកប្រសិទ្ធភាពវិនិយោគបម្រើសហគមន៍

0: នៃទីក្រុងកង្ធើមានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង17គីឡូម៉ែត្រមានព្រៃបង្ការជាង1700ហិកតាដីដុះ16000ហិកតានិងទំនប់សមុទ្រប្រវែងជាង23គីឡូម៉ែត្រភូមិភាគមានសក្តានុភាពនិងអនុភាពធំធេងអំពីអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរណ៍កសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់សេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រនិងធម្មពលកកើតយោងតាមតម្រងទិសរបស់ទីក្រុងកង្ធើឃុំគូឡាយុងនិងក្លាយជាទីប្រជុំជនជីវៈចម្រុះទេសចរសមុទ្រជាមួយបែបផែនវិធានប្រហែល1800ហិកតាដើម្បីអនុវត្តការអភិវឌ្ឍទេសចរជីវៈចម្រុះគួរផ្សំនឹងការសម្រាកលំហែកាយកម្រិតខ្ពស់លោកលេក្វាងតុងសមាជិកគណៈប្រតិបត្តិការមជ្ឈមបកលេខាគណៈកម្មាធិការបតិក្រុងប្រធានក្រុមតំណាងរដ្ឋសភាទីក្រុងកង្ធើបង្កប់ការ
1: សាររដ្ឋដាក់ធូរ
0: គុំនេះមានលក្ខណៈពិសេសដោយឃើញថាបច្ចុប្បន្នរចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចគុំគឺអកសិកម្មសត្វសាស្ត្រនេះគឺជាអតិភិបមួយក្នុងចំណោមអតិភិបរបស់គណៈកម្មាធិការបតិក្រុងនេះពេលខាងមុខអាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគុំកសិកម្មមួយនេះបំពេញតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងកំណើនរបស់ទីក្រុងហើយយើងត្រូវគិតគូរទាំងក្នុងរយៈពេលវែងនិងខ្លីថាត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសម្រេចការស្របជាមួយគ្នានិងកំណើនរបស់ទីក្រុងក៏ដូចជាទីក្រុងស្របគ្នាជាមួយនឹងកំណើនរបស់ទូទាំងប្រទេសដោយចំណុចជាភូមិភាគមានសមាមាត្រផលិតកសិកម្មខ្ពស់គូឡាយុងចាំបាច់ត្រូវម្ចាស់ការតបភ្ជាប់សហការជំរុញអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មគបផ្សំនឹងទេសចរប្រមូលផ្ដុំកសាងផលិតផលបំពាក់ដោយពាណិជ្ជសញ្ញាពិសេសរបស់ទីក្រុងដោយមានសក្តានុភាពអភិវឌ្ឍប្រសិនបានវិនិយោគតាន់ពេលនិងចំទៅដឹងឃុំគូឡាយុងនិងពង្រីកអនុភាពបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនិងខ្លាយជាស្នូលមួយនៃកំណានរបស់ទីក្រុងកង្ធើនាពេលខាងមុខ
2: ដើម្បីជួយសះទំលាប់ជាមួយអភិក្រមចាត់តាំងពិធីប្រឡងកម្រិតវិទ្យាល័យឆ្នាំនេះដើម្បីកែសម្រួលនិងកែលម្អផ្នែករៀបចំតាន់ពេលមុនពេលឈានចូលដល់ពិធីប្រឡងផ្លូវការក្នុង2ថ្ងៃគឺថ្ងៃ11និង12ឧសភាសាថ្នាក់ទី12ចំនួន 32,727 ប្អូនកំពុងសិក្សាក្នុងប្រព័ន្ធអប់រំចំណេះសកលនិងអប់រំអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីក្រុងកង្ធើចូលរួមក្នុងពិធីប្រឡងសាក់លបងបញ្ចប់កម្រិតវិទ្យាល័យឆ្នាំ2020តាមការវិភាគប្រឡងថ្ងៃទី11នៃខែឧសភាពេលព្រឹកប្រឡងមុខវិជ្ជាអក្សរសាស្ត្ររយៈពេល120នាទីនិងពេលរសៀលប្រឡងមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យារយៈពេល90នាទីថ្ងៃទី12ខែឧសភាពេលព្រឹកសាស្ត្រប្រឡងមុខវិជ្ជាជម្រើសចំនួន2ក្នុងចំណោមមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងរួមមានរូបវិជ្ជាគីមីវិជ្ជាជីវវិជ្ជានិងបច្ចេកវិទ្យាតម្រង់ទិសកសិកម្មកុំព្យូទ័រភាសាបរទេសប្រវត្តិសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនិងអប់រំសេដ្ឋកិច្ចនិងច្បាប់រយៈពេលធ្វើវិញ្ញាសារបស់មុខវិជ្ជានីមួយៗគឺ50នាទីទីក្រុងកង្ខើតាមមតិបំរំមានសាស្ត្រជាង 33,700 ប្អូនក្នុងនោះមានសាស្ត្រអប់រំសកល 29,771 ប្អូនសាស្ត្រអប់រំអចិន្ត្រៃយ៍ 2,956 ប្អូននិងនៅសាលជាសាស្ត្រសេរីចោះឈ្មោះចូលរួមប្រឡងជំនុំជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយទៅបានតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានភូមិភាគ

បន្តទៀតសូមអញ្ជើញជនរួមជាតិនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយតាមដានព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡាំទទួលគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋធានីវៀងចិនវៀតណាមលើកដំបូងចាត់តាំងសន្និសីទតន្តសាសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក WHO ព្រមានអំពីហានិភ័យកើតមានករណីឆ្លងមេរោគហាន់តាពីនាវា MV Honduran ប្រទេសជាច្រើនជំនួយប្រទេសគួយបាទប់ទល់ជាមួយស្ថានភាពបាត់ខ្ទប់រុស្ស៊ីថ្ងៃទី12ខែឧសភានៅហាណូយអគ្គលេខាបកប្រធានរដ្ឋតូឡាំបានទទួលគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋធានីវៀនចិនសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតឡាវអាស្រ័យលេខាគណៈកម្មាធិការបកក្រុងវៀនចិនប្រធានក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនរដ្ឋធានីវៀនចិនអាសា

0: វលីទាំងនេះបានវិលត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញក្នុងរង្វង់ដៃដឹងគុណរបស់ប្រទេសជាតិនិងប្រជាជនក្នុងលើកទី2កងកម្លាំងបំពេញភារកិច្ចបានប្រមូលអធិធាតយុទ្ធជនវលី158បង្កើនចំនួនអធិធាតដែលរុករកនិងប្រមូលបានក្នុងដំណាក់កាល25ឡើង322បន្ទាប់ពីពិធីទទួលអធិធាត
1: សំងំក្នុងខ្លួនអូបឡាយក្នុងចំនួនមនុស្ស147នាក់នៅលើនាវាមានមនុស្សយ៉ាងហោច9នាក់ទឹកទិនដល់សម្បុកជំងឺរួមមាន7ករណីបានបញ្ជាក់ឆ្លងវីរុសហាន់តានិង2ករណីសង្ស័យក្នុងចំណោមនោះមានមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់ WHO អំពីវានីវប្រទេសនានាអនុវត្តតាមអនុសាសន៍សុខាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយសម្បុកជំងឺយោងតាមនោះអ្នកប៉ះប៉ល់មានហានិភ័យខ្ពស់គាត់បីធ្វើការកាត់ផ្តាច់42ថ្ងៃនិងតាមដានសុខភាពជារឿយៗបន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការសម្រាប់សម្រួលរវាង WHO និងអេស្ប៉ាញនាវា MV Honduras បានចូលចតនៅកោះ Tenerife ចំណោះប្រជុំកោះ Canary ដើម្បីជម្រាបអ្នកដំណើរនិងសមាជិកនាវិកសប្តាហ៍ថ្ងៃនាវាកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Rotterdam ដើម្បីរំងាប់មេរោគដោយមាននាវិក25នាក់និងបុគ្គលិកសុខាភិបាល2នាក់នៅបន្តស្នាក់នៅលើនាវា
0: ប្រធានរដ្ឋសភាអ៊ីរ៉ង់លោកមូហាម៉េតបានហ្គើហ្គាលីបាបានបញ្ជាក់តេអ៊ីរ៉ង់មិនយល់ព្រមដំណោះស្រាយណាមួយក្រៅពីផែនការ14ចំណុចអាស្រ័យអ៊ីរ៉ង់ស្នើឡើងក្នុងគណៈរដ្ឋសភាប្រទេសនេះឲ្យដឹងអាចនឹងពិចារណាដំឡើងកម្រិតចម្រាញ់អ៊ុយរ៉ាញ៉ូមដល់90%ប្រសិនបើចំនួននៅបន្តកើនឡើងខ្លាំងការលើបណ្ដាញសង្គម X លោកហ្គាលីបាជាអ្នកចរចាសំខាន់ជាមួយភាគីអាមេរិកបានសង្កត់ធ្ងន់វ៉ាស៊ីនតោនត្រូវតែយល់ព្រមសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនអ៊ីរ៉ង់ដោយមានលើកឡើងក្នុងសំណើរបស់ទេអ៊ីរ៉ង់លោកប្រមានរលវិធីសាស្ត្រចិត្តដិតផ្សេងទៀតនឹងនាំទៅរកបរាជ័យតែប៉ុណ្ណោះការអូបន្លាយចំនួននិងបណ្ដាលឲ្យអាមេរិកត្រូវបង់ថ្លៃកាន់តែខ្ពស់សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានលើកឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានច្រានចោលការឆ្លើយតបថ្មីៗបំផុតរបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងប្រមានបតបញ្ឈប់បាញ់មានសុពលភាពពីថ្ងៃទី8ខែមេសាកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យដួលរលំគណៈកម្មាធិការសន្តិសុខជាតិរបស់រដ្ឋសភាអ៊ីរ៉ង់ឲ្យដឹងសមាជិកសភានឹងពិចារណាពីលទ្ធភាពបង្កើនកម្រិតចម្រាញ់អ៊ុយរ៉ាញ៉ូមដល់90%កម្រិតផលិតអាវុធប្រសិនបើចំនួនបន្តកាត់ឡើងវិញ
1: ជប៉ុនបេឡារុសនិងមេស៊ិកតែងប្រកាសនឹងផ្តល់ជំនួយដល់គូបាក្នុងបរិការប្រទេសដែនកោះខារ៉ាប៊ីនកំពុងខ្វះខាតប្រេងអន្តរជាតិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែបញ្ជាហុំពតប្រេងរបស់អាមេរិកសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនឲ្យដឹងប្រទេសនេះនឹងផ្តល់ជំនួយអត់សំណងដោយមានតម្លៃ1000លានសែនប្រហែល 6.4 លានដុល្លារដល់គូបាដើម្បីគ្រប់គ្រងដំណាំឧបករណ៍ធម្មពលកកើតឡើងវិញរួមមានផ្ទាំងបន្ទះសូឡានៅ10មន្ទីរពេទ្យនៅប្រទេសដែនកោះខារ៉ាប៊ីននេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅគូបានិងតំណាងស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍នៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅគូបាបានចាត់ថានិខានិងផ្លាស់ប្តូរកំណត់ការទូតពីជំនួយនេះកាលពីថ្ងៃទី11ខែឧសភាក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននាថ្ងៃដដែលប្រធានាធិបតីមេសិកក្លាវឌីសៃបាអ៊ុំឲ្យដឹងប្រទេសនេះបានបញ្ជូននាវាដឹកទំនិញជំនួយមនុស្សធម៌បន្ថែមទៀតទៅកាន់គូបាឯរដ្ឋាភិបាលបេឡារុសបានសម្រេចផ្តល់កញ្ចប់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់គូបារួមមានម្សៅទឹកដោះគោ30តោននិងសម្ភារៈសុខាភិបាល 3.7 តោន
0: រដ្ឋសភាកម្ពុជាទើបអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពីកាតព្វកិច្ចយោធាកំណត់យុវជនមានអាយុចាប់ពី18ដល់25ឆ្នាំត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធាដោយបង្ខំក្នុង2ឆ្នាំសម្ដៅបង្កើនសមត្ថភាពការពារជាតិរបស់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅសម័យប្រជុំសមាជិកសភា114រូបក្នុងនោះសម្ដេចថបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានបោះឆ្នោតអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចំពោះនារីការចូលរួមបំពេញកាតព្វកិច្ចយោធាបំពាក់លក្ខណៈស្ម័គ្រចិត្តបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កាតព្វកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋនឹងស្ថិតក្នុងកងកម្លាំងបម្រុងរហូតដល់អាយុ45ឆ្នាំច្បាប់អនុវត្តទាំងចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិពីរកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសព្រមទាំងមានការលើកលែងចំពោះព្រះសង្ឃសង្ឃកាតូលិកនិងជនពិការភាពក ករណីគេចវេះពីកាតព្វកិច្ច

0: អាចប្រឈមនឹងការចោទពន្ធនាគារពី6ខែដល់5ឆ្នាំរួមនឹងការពិន័យប្រាក់តាមការកំណត់សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់នេះជាឧបករណ៍កតយុទ្ធសំខាន់សម្រាប់បំរើយុទ្ធសាស្ត្រកសាងកងកម្លាំងការពារជាតិឲ្យបានទូលំទូលាយនិងវិជ្ជាជីវៈសង្កត់ធ្ងន់ការរក្សាសន្តិភាពត្រូវផ្អែកលើកម្លាំងផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់និងបញ្ជូនទៅប្រសិទ្ធភាពពិនិត្យបន្តមុននឹងថ្វាយព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហមុនីឡាយព្រះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ
1: ប្រិយមិត្តនិងមនស្សស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិមកដល់ពេលនេះចប់តែត្រឹមនេះសន្យាជួបវិញក្នុងនាទីលើកក្រោយទៀតសូមជម្រាបលាន
2: ិតិសបត្តិវប្បធម៌និងសង្គម
1: និតិសបត្តិវប្បធម៌និងសង្គម
0: ក្រុមអ្នករៀបរៀងកម្មវិធីវប្បធម៌និងសង្គមសូមគោរពមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយជាទីមេត្រីកម្មវិធីថ្ងៃនេះរួមមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមពិធីបុណ្យបន្ទងសមុទ្រពីបេតកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីជាតិទៅជាកម្លាំងជំរុញសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្ររបស់កន្ធើស្ដែងជាច្រើនកំពុងបានអនុវត្តដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់មហាសន្និបាតរណសេមាតុភូមិជាតិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបន្តពីរួមបញ្ចូលទីក្រុងកង្ធើមានបន្ថែមដែនសមុទ្របើកនៅលំហអភិវឌ្ឍថ្មីមិនត្រឹមតែអំពីសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេនៅទាំងមានជំរឿខាងវប្បធម៌ទៀតផងពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនោះបណ្ដាពិធីបុណ្យប្រពៃណីរបស់ប្រជាជននៅតំបន់សមុទ្រកំពុងបានថែរក្សានិងពង្រីកឲ្យក្លាយជាចំណុចលេចធ្លោសម្រាប់ទេសចរភូមិភាគក្នុងនោះមានពិធីបុណ្យបន្ទងសមុទ្ររបស់ប្រជានេសាទនៅតំបន់សមុទ្រទាំងនេះ
2: ពិធីបុណ្យបន្ទងសមុទ្របានប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23ខែ3តាមចន្ទគតិជារៀងរាល់ឆ្នាំឆ្នាំ2026ចាត់តាំងដំបូងបន្ទាប់ពីរួមបញ្ចូលខេត្តក្រុងបានឃុំត្រឹងដេដំឡើងកម្រិតទំត្រង់ត្រីជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសកម្មភាពចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី3ខែឧសភាជាពិសេសចាប់តាំងពីព្រលឹមនៅពិធីដង្ហែត្រីបន្ទងដែលជាផ្នែកសំខាន់បំផុតនៃពិធីបុណ្យបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការបញ្ចប់ពិធីបុណ្យនៅសមុទ្រគណៈប្រតិភូបានដង្ហែត្រីបន្ទងឡើងដីគោកដើម្បីបន្តពិធីបុណ្យប្រពៃណីនៅស្ដាប់ត្រីបន្ទងសមុទ្រក្នុងបរិយាកាសសក្ការៈរបស់ប្រជានេសាទនិងប្រជាជនក្នុងភូមិភាគយ៉ាងកកកុញដែលមានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង12គីឡូម៉ែត្ររួមនឹងក្រុមកប៉ាល់នេសាទស្រប61.8%នៃចំនួនកប៉ាល់ត្រីរបស់ទីក្រុងកង្ខើរបរនេសាទគឺជាមុខរបររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតចម្បងរបស់ប្រជានេសាទរាប់ពាន់នាក់នៅត្រង់ដេឆ្នាំ2025បរិមាណផលនេសាទជលផលរបស់ភូមិភាគសម្រេចបានប្រហែល65,000តោនគប់វល់ជាង84%នៃបរិមាណផលសរុបរបស់ទីក្រុងទាំងមូលក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យម្ដងមានមីងអុជធូបសំណែនបន់ស្រន់ឲ្យរាល់ការជីងទៅនេសាទក្នុងសមុទ្រជួបតែសេចក្តីសុខនិងទទួលផលត្រីបង្កងពេញកប៉ាល់ពូចឹងហ៊ុយវាងប្រធានគ្រប់គ្រងស្ដប់ត្រីបន្ទងសមុទ្រទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹង
3: តែឆ្នាំនេះក៏ញើ
1: ទៅទីគួយមកតាមត្រង់ត្រីអស្ចារ្យជាងប៉ុន្មានឆ្នាំមុនមិនមានប្រជាជននៅក្នុងតំបន់នយោជន៍រួមគឺសบายរីករាយខ្លាំងណាស់ព្រោះថារបរនេសាទគឺជាមុខរបរជំនឿសក្ការៈហើយបានបាក់នឹងរត់យកចិត្តទុកដាក់ជំនួយរៀបចំឲ្យបានធំដុំបែបនេះនេះគឺជាស្មារតីរបស់ប្រជាជនលើសមុទ្រហើយអ្នកណាក៏ឯកភាពនិងគ្រប់ត្រដែរនោះក៏ជាកម្លាំងចលករដើម្បីជំរុញឲ្យមេមីងច្បាមសមុទ្រនិងនេសាទមួយថ្ងៃកាន់តែធូរធារឡើង
2: ពីមូលដ្ឋានគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រប្រពៃណីនិងជំរឿវប្បធម៌ជាយូរមកត្រឹងដេកំពុងបដូរថ្មីជាមួយនឹងតម្រង់ទិសអភិវឌ្ឍជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងដំណើរនោះវប្បធម៌បានក្លាយជាសសរស្តម្ភសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍស្ថិរភាពក្នុងនោះការដំឡើងកម្រិតពិធីបុណ្យបន្ទងសមុទ្របានភូមិភាគយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីអភិរក្សតម្លៃប្រពៃណីសាយភីអតសញ្ញាណនិងបង្កកម្លាំងចលករបន្ថែមសម្រាប់ទេសចរនិងសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្ររីកចម្រើនលោកហូវាងដៃប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំត្រឹងដេទីក្រុងកង្ខើឲ្យដឹង
1: នេះពេលខាងមុខនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំក៏

0: ផ្ដោតទៅលើកិច្ចចង្អុលការអភិរក្សវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងពិធីបុណ្យដើម្បីធានាចាត់តាំងពិធីបុណ្យយ៉ាងឱឡារិកនិងសុវត្ថិភាពទន្ទឹមជាមួយនោះយើងខ្ញុំនិងសហការវិនិយោគលើកកម្ពស់ការបម្រើដល់ពិធីបុណ្យនិងបង្កើនការងារប្រសពផ្សាយដល់ប្រជាជនចូលរួមផ្ដល់សេវាកម្មទេសចរសហគមន៍គោលដៅរបស់យើងខ្ញុំគឺកសាងពិធីបុណ្យបន្តោងសមុទ្រនីពេលនេះឲ្យក្លាយទៅជាផលិតផលវប្បធម៌ទេសចរដ៏វិសេសវិសាលនៃឃុំត្រង់ដែព្រមជាមួយនោះរួមចំណែកជំរុញសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់ត្រង់ដែអភិវឌ្ឍតាមទិសស្ថិរភាព
1: នៅពេលពិធីបុណ្យបន្តោងសមុទ្របេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីថ្នាក់ជាតិបានថែរក្សានិងលើកកម្ពស់ក្នុងលំហអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រឃុំចង្ដេនិយាយដាឡែកនិងទីក្រុងកង្ធើនិយាយរូមកំពុងបោះជំហានបង្កើតនៅទិសដៅសំស្របរវាងអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍរួមចំណែកលើកកម្ពស់រូបភាពភូមិភាគក្នុងដំណើរសមរណកម្មដើម្បីឲ្យកង្ធើមិនត្រឹមតែឈានឡើងរឹងមាំពីសមុទ្រនិងធ្វើមានពីសមុទ្រប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងពួនជ្រុំកម្លាំងផ្ទៃក្នុងពីតម្លៃវប្បធម៌ប្រពៃណីដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ដំណើរអភិវឌ្ឍសមស្របនិងស្ថិរភាព
2: មិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីពួកដល់មហាសន្និបាតតំណាងទូតទាំងប្រទេសនៃរណសេរមាតុភូមិវៀតណាមលើកទី11អាណត្តិ2026-2031បរិយាកាសប្រឡងប្រណាំងសាយភាយទលំទលាយនៅតាមភូមិភាគក្នុងទីក្រុងកង្ធើនៅឃុំលំភូគណៈកម្មាធិការរណសេរមាតុភូមិវៀតណាមឃុំបានអនុវត្តសំណងនិងការងារជាច្រើនបំពាក់ស្នាមតម្រានៃស្មារតីសាមគ្គីរួមកម្លាំងកាយចិត្តនឹងឈពោះដល់ថ្ងៃបុណ្យធំនៃចំណងសាមគ្គីទូតទាំងជនជាតិស្ពានលោកណាំ8បានសាងសង់ប្រវែង5ម៉ែត្រទទឹង 3.4 ម៉ែត្រថវិកាសរុប150លានដុំក្នុងនោះមូលនិធិសប្បុរសធម៌រលត្រឹងបានចំនួន100លានដុំចំនួននៅសល់អាស្រ័យភូមិភាគគាគរបន្ទាប់ពី2ខែសាងសង់សំណង់បានសម្រេចនិងបញ្ជូនចូលប្រើប្រាស់ក្នុងក្តីរីករាយរបស់មេមីបងស្រីស៊ឺធីហុងភូមិទឹកប្រៃ2ឃុំលំភូទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
3: ញ៉ោហើងដូចយេណា
2: ស្ពានចាស់តូចត្រទ្រោមយ៉ាងខ្លាំងជិះម៉ូតូឬធ្វើដំណើរក៏លំបាករណសេរមាតុភូមិគីកោសប្បុរសជនជួយសាងសង់ស្ពានថ្មីដើម្បីធ្វើដំណើរបានងាយស្រួលជាងមីងហ៊ុញធីស៊ីមភូមិទឹកប្រៃ2ឃុំលំភូទីក្រុងកង្ធើនិយាយ
3: ហើយនោះហើយញ៉ោបើយើថេមើលរង
2: ស្ពានបានពង្រីកធំទូលាយមានមីងត្រេកអរណាស់ឃើញទាំងចាស់ទាំងក្មេងធ្វើដំណើរកាន់តែងាយស្រួលមិនត្រឹមតែបដោតលើការអនុវត្តសំណងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុណ្ណោះទេសកម្មភាពសុខុមាលភាពសង្គមក៏បានគណៈកម្មាធិការរណសេរមាតុភូមិវៀតណាមឃុំលំភូយកចិត្តទុកដាក់ផ្សព្វផ្សាយជាមួយសកម្មភាពជាក់ស្ដែងជាច្រើនបន្ទាប់ពីពិធីសម្ពោធស្ពានលោកណាំ8ភូមិភាគបន្តផ្ដើមសាងសង់ផ្ទះមហាសាមគ្គី2ខ្នងនិងជូនអំណោយ200ចំណែកដល់គ្រួសារក្រលំបាកនៅក្នុងតំបន់ដោយពាក្យស្លោកឈ្មោះទៅមូលដ្ឋានសំណងនិងការងារនិមួយនិមួយបានភ្ជាប់ជាមួយតម្រូវការពិតប្រាកដរបស់ប្រជាជនដើម្បីរួមចំណែកលើកកម្ពស់គុណភាពជីវភាពសហគមន៍ក្នុងបរិយាកាសរីករាយមុនពេលមហាសន្និបាតឃុំលំភូបង្ហាញទម្រង់ប្រជាប៉ិនប្រសពផ្លូវភ្លឺបៃតងស្អាតលើខ្សែផ្លូវភូមិភ្ជាប់ភូមិរួមជាមួយភូមិលេខ5ភូមិតឹងលັບភូមិទឹកប្រៃ2និងផ្លូវកណ្ងាងរួមចំណែកលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងរបស់ប្រជាជនក្នុងការរក្សាអនាម័យបរិស្ថាននិងកសាងជនបទមួយថ្ងៃកាន់តែស៊ីវិល័យនិងស្អាតស្អំលោកហ៊ុញទួយគ្វាងអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការរណសេរមាតុភូមិវៀតណាមឃុំប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជនឃុំលំភូទីក្រុងកង្ធើឲ្យដឹង
4: ដែលចូលបាកង
2: យ៉ាងចឹងដើម្បីឲ្យមីមីងយល់ឃើញថានេះជាផ្លូវរួមសម្រាប់ពេលក្រោយខាងមុខផ្ទះរបស់អ្នកណាអ្នកនោះសម្អាតនិងរក្សាបង្កើតជាចលនារួមមួយក្នុងការកសាងផ្លូវបែបគំរូសាទរមហាសន្និបាតរណសេរមាតុភូមិសង្ឃឹមថាមហាសន្និបាតរណសេរមាតុភូមិមជ្ឈិមនឹងប្រព្រឹត្តឡើងបានជោគជ័យល្អប្រសើរ ហើយនាំមកនៅក្តីសង្ឃឹមជាច្រើនក្នុងបរិយាកាសថ្មី
4: ចង់គេលោកឈិនខីម៉ៃ
2: រួមជាមួយបណ្ដាភូមិភាគផ្សេងផ្សេងនៅទីក្រុងកង្ធើបណ្ដាសំណងនិងការងារបានផ្សព្វផ្សាយផលផុសនៅឃុំលំភូរួមចំណែកបង្កើតជាអំណោយមានអត្ថន័យអបអរសាទរមហាសន្និបាតតំណាងទូតទាំងប្រទេសរណសេមីតុភូមិវៀតណាមលើកទី11កន្លងពីនោះបន្តបញ្ជាក់ក្តីទំនុកចិត្តនិងការសង្ឃឹមរបស់ប្រជាជនក្នុងទូនីតិរបស់រណសេមីតុភូមិក្នុងដំណាក់កាលថ្មីមិត្តអ្នកស្ដាប់ទើបបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាភាសាខ្មែររបស់វិទ្យុកង្ខើសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
5: 这是秦剧室广播电台华语节目，播出频率97.3兆赫。各位听众朋友，大家好，欢迎收听本台的华语节目。
6: 这次节目的重要内容有：
7: 处理承包商瓶颈问题，加快推进500床肿瘤医院项目建设。两级地方政府运行，秦剧强化主要负责人责任落实。秦剧市大邑乡热闹举行天后圣母诞辰庆典。
5: 各位听众，
6: 在实地检查秦剧市500床肿瘤医
7: 院21.3%的工作量，承包联合体便提出终止合同。为确保工程持续施工，符合技术规范并保障安全，秦剧市正研究第二阶段施工监理单位的选定方案。在工作会议上，市委常务副书记兼市人民议会主席董文清要求各有关单位必须明确，这是关系整个九龙江平原地区的重要民生项目，绝不能让行政手续或承包商延误继续拖慢工程进度。市领导同时要求项目业主及相关的各厅各部门加强现场检查，对缺乏责任意识的单位严肃处理，并以最大限度调集人力和设备资源，加快医院建设进度，争取早日投入运行，更好地服务区域内肿瘤患者。
5: 各位听众，
6: 绝不允许出现拖尾责任、相互扯皮或给群众和企业造成麻烦的情况，这是秦剧市人委会主席在两级地方政府运行1周年总结会议上所做出的明确表态。出席会议的还有党中央委员、市委常务副书记兼市人民议会主席董文清，以及市委常务委会委员、市委执行委会委员等。
7: 在完成行政区划调整并运行两级地方政府模式1年后，秦剧市已基本完成机构体系重组，确保行政运转顺畅，不中断服务群众和企业。调整前，全市共有39个专业职能机构，现已精简为14个市级专业机构，同时设立103个乡级公共行政服务中心，方便群众在基层直接办理各类行政手续。值得关注的是，秦剧市已承接中央下放的949项分级授权4项，同时出台12项分级管理决定和38项授权决定，进一步赋予基层更多主动权。在会议上，秦剧市人委会主席坦率指出，目前部分乡方基层单位和干部仍面临工作压力过大的情况，一些基层干部的专业能力和数据化技能尚未满足新形势要求，部分厅局和地方在职能划分、任务分工及协调机制方面仍存在不够明确的问题。为实现新阶段经济增长目标，市人委会主席提出5项重要任务，其中当前首要任务是继续精简机构，完善乡级专业部门设置，按照明确人员、明确工作、明确责任、明确权限的方向推进组织运行。同时要加快完善数字基础设施和共享数据库建设， 严格行政纪律和工作作风，强化主要负责人